Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger,

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll,

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jassik, bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jassik, bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: det är papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjure Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon.
1: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4 och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vald special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller så kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Ja, se Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Ja, se Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra teket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarna slutar.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir ingen...

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik. Hem, hem.
1: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
1: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon. Men se den tog de först så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

så önskar jag alla hjärtligt välkomna hit till Frälsningsarmén den här söndagen. En söndag då vi ska få ett möte med Jesus ju. Det är därför vi är här helt enkelt. Och alla ni som lyssnar på radion då, på den här gudstjänsten, jag önskar verkligen att ni ska få känna eller liksom känna att ni är med i gudstjänsten. Att ni ska få verkligen få ta del av den. Och speciellt välkomna säger jag också till Peter och Rut Baronowski som är här. Och vi hade en sån fin dag igår då ni delade mycket undervisning kring Guds ord, och det är ju, det kan man ju aldrig få för mycket av. Så det var jättefin, en jättefin dag vi hade. Och ni ska få leda gudstjänsten idag, och Rut ska predika också för oss. Så det blir en fantastisk gudstjänst där på Frälsningsarmén. Och vi börjar med att lägga den i dina händer, far. Vi bara tackar dig för att vi får vara här idag. Vi tackar dig för att vi får hålla gudstjänst i din ära. Och att vi får bara ha en förväntan på att få möta dig idag. Att den heliga ande ska få tala till oss på olika sätt. Genom sånger och genom vittnesbörd och genom predikan och genom ditt ord. Så ska det få tränga in i våra hjärtan. Och vi ska få bli upplyfta av det, upprättade av det, uppmuntrade av det. Vi ska få se din härlighet, Jesus. Uppleva den, känna din närhet. Tack för att det är så. Tack för att vi får bara lägga det i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och jag tänker, om det är någon som har ett speciellt böneämne, så kan ni fundera på det en liten stund. För Maggan kommer hit fram sen och håller neder en liten bönestund med oss. Men nu ska vi sjunga en sång, och det är nummer 586 i sångboken. Den sjunger vi tillsammans.

Amen. Det var fart och fläkt i den sången. Jag ska läsa ett bibelord, tänkte jag, för dagen. Och det hänger lite ihop med det här med gårdagen också, Guds ord. Det är från femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6 och 7. Där står det: dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Så Guds ord som han befaller oss ska vi lägga på hjärtat. Guds ord lägger vi på hjärtat. Vi lägger dem inte i taket, håller jag på att säga, i huvudet, för då blir det bara kunskap. Vi måste lägga i hjärtat och verka därifrån. Och när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Alltså hela tiden egentligen ska vi ha Guds ord nära oss. Så det var mitt manna idag. Så tack Herre för att du ger oss manna att bita på. Nu är det dags för Maggan att komma fram och ha en bönestund med oss. Och efter det så tar Peter över ledningen här. Med oss. Och efter det så tar Peter över ledningen här.

ämnen och olika saker då för olika dagar och så. Och då stod det så här häromdagen. Veckans bön. Vi ber för alla som är hemlösa i Sverige. Herre, i dina ögon är de dyrbara och värdefulla. Omslut dem. Och jag kände att vi ska be för dem som är hemlösa här i Trollhättan idag. För det finns människor som är hemlösa ju. Det finns barn i Sverige också som är hemlösa. Och jag tror inte att det är Guds vilja att de ska vara det. Utan vi kan be att Gud får gripa in och hjälpa dem. Att komma och få ett hem. Tänk att inte ha en säng och gå och lägga sig på kvällen. Det får man tänka efter ibland tror jag. Det är inte alltid vi tänker på det. Men det finns många som har det. Det finns barn som inte har någon trygghet. Så det tänkte jag att vi ska be för bland annat idag. Sen har vi ju våra barn som vi alltid ber för och de unga. Och vi ber för de äldre och de som är sjuka och trötta. Det finns de som, man behöver inte vara äldre för att man är sjuk och trött i församlingen. Utan det finns sådana som är hemma idag som inte orkar komma hit. För att de inte mår bra. Utan att det är så vi får be att Guds ande får komma till dem och hjälpa dem. Ge dem kraft och styrka. För vi alla behövs vi här. Vi behövs alla i Guds församling. Alla har en uppgift att vara här och be. Kanske bara inte orkar mycket men be. Det orkar tror jag vi alla göra. Be för varandra och be för församlingen. Och Kalle uppmanade här, var det någon som har något bönämne vi ska be för? Då kan ni räcka upp handen. Det är några händer här. Jag ber för er bara utan att nämna något. Ni behöver inte nämna vad det är för Herren vet vad det är. Så att jag bara ber för er och att han får göra sitt verk. Jag tror vi ska börja och be tillsammans. Tack Jesus för att du är här och att du är den som känner oss alla väl, både utan och innantill. Du vet vad vi bär på. Du vet vad vår längtan är för att få möta dig. Jag ber att du i den här gudstjänsten kommer med din heliga ande och bara ska tala till oss in i olika situationer. Du känner oss var och en, du vet vad vi behöver, du vet varför vi kom hit idag, vilken längtan vi har. Eller kanske bara kom av gammal vana, eller kanske kom, ja jag orkar inte, jag vet, orkar inte ens längta. Tack för att du kan tända upp den där glöden på nytt i oss idag. Att vi ska få en längtan, en glädje och ett hopp. Att kunna få leva nära dig och att få vara dina lärjungar och gå ut och vinna andra. Jesus, du ser också de här som lyfter upp sina händer. Tack för att du vet precis varför de gjorde det. Varför de vill ha förbön. Varför de vill att du ska gripa in, kanske personligt eller i något annat. De kanske bär någon annan människa som de vill att vi ska be för. Och jag ber att du då kommer och helar, upprättar eller löser situationer som de står i, Jesus. Och tack Jesus för att vi också får lyfta upp de hemlösa inför dig idag. Att de ska få ett hem. Jesus, att de ska få lära känna dig också, Jesus, i allt det här som de går igenom, Herre. De har kanske många problem. Det finns hemlösa i den här staden, Herre, som inte har ett hem. Jesus, hjälp dem att hitta ett hem, hitta rätt i livet. Det är många problem runt omkring också, kanske, Herre. Men du är den som kan komma, hela och upprätta. Och så lyfter vi upp våra äldre, våra sjuka, de som inte orkar idag av olika anledningar komma hit, Herre. Vi ber att du går till dem just nu. Att du ger dem kraft, styrka, att du ger dem det de behöver. En välsignelse ifrån dig också, Herre. Påminn oss, Herre, att vi kanske, någon som sitter här som ska ringa ett samtal och prata med någon om dem. Ja, Jesus, du vet, eller gå hem till någon. Ja, Jesus, du vet vad de behöver, Herre. Och du kan mana oss till det, Herre, att göra något.
Nu ber jag för våra barn och ungdomar i kåren, Herre.

0: Herre, för att vi får lyfta upp dem varje söndag inför dig. De och deras familjer, Herre. Att du ska omsluta dem, Herre. Du ska leda dem. Du ska hjälpa föräldrarna att leda barnen till ditt rike närmare. Tack för att de har tagit emot dig, barnen. Och de är levande inför dig, Herre. Och vi ber att det bara ska bli starkare och bättre, Herre. Ja, tack Jesus för att du är här idag. Och så vill jag också, Herre, tacka, för vi har fått ett bönesvar, Herre. Eller, det är ju inte vi. Jo, vi har varit med och bet. Marie och Mattias, våra nya kårledare, har fått den lägenheten de ville ha. Och vi tackar dig för det, Herre, att de fått den, Herre. Och du ska välsigna dem i den lägenheten. De ska få känna att de får, där ska de få vara till välsignelse för människor också i Trollhättan. Och så lyfter vi upp vår böneburk. Herre, du vet. Det är bara du och den som har lagt lappen i som vet vad som finns här i. Och jag ber, Herre, att du ska välsigna, du ska hela upprätta och du ska ge bönesvar på de här bönerna som ligger här i. Du vet och du vill svara, Herre. Så vi ber om det i ditt namn. Så tack för att du tar hand om resten den här dagen. Tack för att vi nu får bara ta emot av dig. Och vi får vara inför din tron den här stunden som vi är här. I ditt namn. Amen.
1: Vi hade ett bönemöte här nere, en trappa ner, innan den här gudstjänsten skulle börja. Och det var bett färdigt, så var det en i ringen där som sa att hon längtade så väldigt mycket efter att lära sig spela kornett. Inte ett ont anande om att jag ska spela kornett idag. Så hoppas inte du det. Jag släcker din längtan efter att spela kornett. Så Rut, jag ska spela ett stycke av Andrew Crouch. Och ni hör ju inte orden jag spelar, men jag vill försöka förmedla det som är huvudmeningen. Min Gud tillhör äran. Hur ska jag kunna tacka dig Gud för allt du har gjort för dig, för mig? Men det här till Gud tillhör äran.

Så nästa gång vi kommer hit kan vi spela duett, du och jag, vem det nu var som har lärt sig. Då vi flyttade hem från Frankrike, då jag var liten. Mina föräldrar var frälsningsofficerare. Då bodde vi på Lidingö. Och pappa gick och lånade en gammal kornett på Templets kår i Stockholm. Och så fick jag den. Det var ingen som lärde mig att spela, men sen har jag spelat sen dess. Och utan att överdriva kan jag säga att det var ganska många år sedan jag var 8 år. Det här var min lovsång till Gud. Och nu ska ni alla få vara med och sjunga en lovsång till Gud. Som ni kanske aldrig har sjungit på det här sättet. Men det är en lovsångsmedley. De varierar mellan 2 olika melodier. Och ni kommer att följa med. Jag är säker på att mixerbordet kommer att hinna följa med också i växlingarna här. Det växlar lite grann i tempo. Men allting är en lovsång till Gud. Om du tycker att det känns bra att stå upp, så får du gärna göra det. Tycker du det känns bra att sitta ner, får du gärna göra det. Huvudsaken är att du är med i lovsången.

0: Och det var just det som vi ville säga till dig, Gud.
1: Vi är här för att lovprisa ditt namn. Och vår lovsång får stiga upp till himlen. Och du finns här nere redan där vi sänder den. Och jag bara tackar att vi får vara ett lovprisande släkte. I Jesu namn. Amen. Då lämnar jag tillbaka ordet till kårledaren.
2: Absolut. Och vi ska alldeles strax sjunga en sång till, en kollektsång. Så det gör vi nu. Sen ska jag ha lite pålysningar efter det. Vi ville vara Jesu händer, sjunger vi. 661.

0: Amen. Far, vi ber för det vi har samlat in. Vi tackar dig, himmelske far, att vi får vara med och ge av det som är vårt, höll jag på att säga. Ge till dig för att det ska bygga på Guds rike. Tack att vi får, tack att du välsignar det vi har samlat in. Och att det ska få gå leda till människors frälsning. Vi ska förvalta det som är ditt, Herre. I Jesu namn, amen.
1: Och jag ska strax lämna tillbaka till Rut som ska predika för oss. Men vi ska sjunga en sång innan dess. Och den börjar med orden: vi är här inför Guds ord med öppna sinnen. Och det är en bra programförklaring. Vad gör vi här? Jo, vi är här inför Guds ord med öppna sinnen för att ta emot vad Gud vill ge. Och jag tycker fantastiskt den tredje versen är stark och talande. Vi är här inför Guds ord och vi får höra om den kraft som inte några gränser vet. Denna Herrens kraft vill våra hjärtan röra, så Guds ord i oss blir liv och verklighet. Så vi sjunger den innan Rut talar.

0: Amen.
1: Ja, hörni, vilken förmån att få vara här och dela den andliga gemenskapen med er. Det är så gott, och jag känner att Guds ande är här och att han vill röra vid oss. Jag tror att Gud har lagt ner ett budskap till var och en av oss här idag. Och jag tror att det är ett hoppets budskap som vi ska få höra idag. Jag har satt som rubrik för min predikan att Gud är den andra chansens Gud. Och vet du, Gud är förnyelsens Gud. En dag så ska han göra allting helt nytt. En dag ska han skapa en helt ny himmel och en ny jord. Och jag ska läsa som inledning till min predikan ifrån Uppenbarelseboken, det 21 kapitlet, verserna 3-5. Och vi får upp den här texten här. Jag hoppas att det är så pass stort så att ni kan se vad som står där. Men jag ska läsa också. Det står så här: och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta. Och så kommer de här mäktiga orden: och han som sitter på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Sedan sa han: skriv ner detta, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Se, jag gör allting nytt. Vem är det som säger de här orden? Jo, det är Jesus. Jesus är den som sitter på tronen. Jesus är den som idag sitter vid Gud Faders högra sida. Och vad gör han där? Jo, han manar gott för dig och mig. Jesus sitter på tronen. Det står inte att han satt en gång, men att han har trätt ner därifrån, utan det står att han sitter. Och vet du, Jesus har suttit på herraväldets tron. Han sitter på herraväldets tron, och han ska sitta på herraväldets tron i evighet. Att sitta på tronen, vad betyder det? Jo, det betyder att han äger all makt. All makt i himmelen och på jorden. Även om han just nu sitter lite i det fördolda, så är det han som äger all makt. Och vet du, en dag ska han återträda fram i det synliga som herre och som konung över allt. Och han ska inta, står det i Uppenbarelseboken, han ska inta sin stora makt i himlen och på jorden. Det där lilla ordet inta, alltså just nu så släpper han lite löst, men en dag ska han träda fram, och då ska han inta sin makt. Gud presenterar sig i Bibeln som alfa och omega. Han är början och han är slutet. Han skapade den första jorden och himlen, och enligt Bibeln så ska han en dag skapa en ny himmel och en ny jord där, och lyssna, där rättfärdighet bor. Är inte det fantastiskt? Det är inte en värld som vi lever i nu, men en dag ska han skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Bibeln börjar med den storslagna berättelsen om hur Gud skapade universum. Och Bibeln slutar med hans skapelse av nya himlar och en ny jord. Och på samma sätt som Gud fullbordade skapelsen i första Mosebok i början av Bibeln, på samma sätt som Jesus fullbordade återlösningen och frälsningen på korset, där han gjorde det möjligt för oss att få en återupprättad kontakt med levande Gud, på samma sätt kommer Gud en dag att fullfölja sin frälsningsplan. Och en dag kommer han att inbjuda alla som låtit sig försonas med honom till en nyfödd värld. Jag älskar det uttrycket, en nyfödd värld. Skapar guden, Han är förnyelsens Gud. Han är den andra chansens Gud. När Gud skapade den första Adam, ni vet i skapelseberättelsen, då gav han människorna en fri vilja. Och människan valde fel. Vi valde bort gemenskapen med Gud. Vi gjorde uppror emot Guds ord. Människan sa, skulle då Gud ha sagt? Kan verkligen Gud? Vi ifrågasatte det Gud hade gjort i ordning för oss. En människa syndade och alla vi hamnade under domen. Men Gud hade en reservplan. Han som är förnyelsens Gud. Han som är den andra chansens Gud. Han erbjöd människorna en ny väg. En ny väg. En andra chans till att få leva i gemenskap med honom. Han gav oss en andra Adam. Och denna andra chans, denna andra Adam, det var Jesus Kristus. Och idag, vet du, så kan var och en av oss välja om vi vill ha en återupprättad relation med Gud. Om vi vill ta vår andra chans eller inte. Vi kan få del av, vi kan få tillräkna oss Jesu rättfärdighet över våra liv genom den andra Adam, Jesus Kristus. Men vi måste inte, men vi får. Och på samma sätt så när vi läser i Bibeln så ser vi senare i historien när Gud upprättade sitt förbund med Israels folk, när han gav dem lagen. Också den gången blev allting fel. Det visade sig nämligen att ingen människa på hela jorden lyckades hålla hela lagen. Lagen kunde inte frälsa oss. Men Gud, som är andra chansens Gud, han hade en reservplan. Han hade en reservplan. Han ville upprätta ett nytt förbund. Ett nytt förbund som bygger på Jesu försoningsverk på korset. Och genom det här nya förbundet kunde människorna få gå från bokstav till liv. Genom hela Bibeln så ser vi hur Guds folk misslyckas och vänder sig bort ifrån Gud. Men Gud, han sträcker sig ut till människorna. Han längtar efter att få förnya oss. Han längtar efter att få ge oss sin andra chans. Sådan är Gud. Han har alltid en second plan i beredskap för oss. En andra chans, en ny början. Och vet du, ett möte med Jesus, det förvandlar och det gör allting nytt. I evangelierna så läser vi om Jesu förvandlande kraft. När allting gick sönder, då kom Jesus. Det var sant för kvinnan där vid Sykars brunn, som vi kan läsa om i Johannes 4. Hon som hade haft 7 män och den hon hade nu var inte hennes man. Jesus visste om allt det här, men han ger kvinnan en andra chans. Och hon fick ta emot både förnyelse och rening. Det här var sant för den blinde Bartimeus. Jesus gav honom en ny chans. Han fick sin syn och hans liv fick en helt ny gestalt. Halta, blinda, döva, lytta. Alla fick sina liv förvandlade, förnyade i mötet med den levande frälsaren Jesus Kristus. Och de som såg allt det här, de sa, döva hör! Blinda ser, allt som han gör är gott. Och ja, Gud är en Gud som förnyar. Han är en Gud som älskar att ge människorna en andra chans. Och ibland så ser det till och med ut som att Gud vet att det ofta krävs 2 försök för att någonting ska bli riktigt bra. Kommer du ihåg Moses? Först försökte Mose på egen hand. Han såg hur israeliterna, hans eget folk, han var ju uppvuxen i det egyptiska hovet. Men så såg han israeliterna, han var ju själv en israelit. Och så såg han hur israeliterna slet ont i Egypten. Och han försökte skipa rätt på egen hand och skapa goda relationer mellan 2 israeliter. Och det slutade med att han mördade Det slutade med att han mördade och så måste han fly bort ifrån landet, ut i öknen. Och han levde ut i öknen i 40 år. Men så kom Gud och gav honom hans andra chans. Och i Guds kraft, med Gud, fick han gå och bli den som faktiskt förde ut Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten. Kommer du ihåg Jona? Jona fick kallelsen att gå till Nineve. Och första gången han hörde den där kallelsen, då gick han åt rakt motsatt håll. Han flydde bort ifrån Gud. Och det höll på att sluta med en katastrof där i valfiskens buk. Men när han fick kallelsen en andra gång, då gick han. Och hans lydnad räddade mer än 120 000 människor som bodde i staden Nineve. Kommer du ihåg David? Det står att David var en man efter Guds hjärta. Men David måste gå igenom en förfärlig synd. Ett förfärligt misslyckande för att förstå att han behövde Guds övernaturliga kraft för att kunna leva i renhet. Paulus, teologen som kunde de gamla skrifterna utan och innan, han behövde ett dramatiskt möte med den levande, osynliga guden innan han kunde få sin omstart och bli en av de främsta gestalterna i Bibeln. Genom hela Bibeln så ser vi många andra som också försökte på egen hand, som misslyckades, men så fick de en andra chans av Gud. Och i hans kraft blev de hjältar i Guds rike. Och vet du, Gud är aktiv också idag. Han som är förnyelsens Gud, han sträcker ut sin hand mot var och en som vill lyssna. Han kan förnya ditt och mitt liv idag. Han kan ge dig och mig en andra chans att komma honom nära. Han handlar nu idag. Skapelsens Gud fortsätter att skapa. Vet du, vi ska läsa också ifrån första Titus brev, det tredje kapitlet. Där skriver Paulus så här: vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men, står det så förunderligt, när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, då frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, står det. När Guds kärlek, när Guds godhet uppenbaras, det betyder när den blir synlig för oss, när vi ser vem Jesus är, då händer det någonting i oss. Då frälser han oss. Och då förnyar han oss. Gud vill att vi ska stå rättfärdiga inför honom på grund av nåden. Inte på grund av att vi har gjort en massa rättfärdiga gärningar. Han vill att vi ska bli arvingar till det nya livet som bara han, den andra Adam, kan ge. Därför frälser han oss. Ger oss nytt liv. Han gör allting nytt i våra liv. Ger oss en ny start. Och han gör det när det blir uppenbart för oss, när vi ser och när vi tror. Så kanske ska vi fråga oss själva, vad har jag egentligen sett av Gud? Vad har du sett av Gud? För när du ser det, när han uppenbarar det, då händer någonting. Han som sitter på tronen, han vill göra någonting nytt i ditt och mitt liv idag. Och han säger, jag gör allting nytt. Vet du, Gud, han kan skapa någonting helt nytt av det som ingenting är. vet inte om du har varit i Florens nere i Italien. Där finns den mäktiga Davids statyn som Michelangelo skapade en gång på 1400-talet. Den här statyn är över 5 meter hög. Och det sägs att när Michelangelo skulle skapa den här fantastiska Davids statyn så gjorde han det av ett marmorblock som hade blivit bortkastat. Man hade kastat bort det, för det var alldeles förstört. Och så låg det där som på en avskrädeshög på en bakgård. Det var många konstnärer som hade försökt använda det där marmorblocket. Och de var inte så särskilt duktiga, så de hade hackat på det där marmorblocket. Och så hade de fullständigt förstört det. Och så blev det bara liggande som skräp i ett hörn. Och under många, många år så låg det bara där och det blev bara betraktat som skräp. Men så kommer den store Michelangelo, den store konstnären in, och han går och kikar och letar efter någonting som man skulle kunna göra något fantastiskt av. Och så får han syn på det där söndertrasade marmorblocket. Och han kikar på det och kikar och så säger han, jag tror att jag skulle kunna göra någonting fantastiskt av det där marmorblocket. Och så skapade han den fantastiska Davids staty. Och ibland kanske du och jag känner oss som det där marmorblocket. Vi känner oss helt förstörda av hur livet har farit fram med oss. Andra människor har varit där och försökt att förändra oss och förbättra oss, och de har hackat lite här och lite där. Och själva har vi också försökt att förbättra oss och förnya oss, men allt har varit förgäves. Och nu känner vi oss som det där marmorblocket, som en avfallshög där på livets bakgård där ingen ser dig. Men vet du, mästaren kommer in på din bakgård idag. Han söker efter det som ingenting är. Och han vill göra någonting fantastiskt ut av det som han får ta hand om. Men han tränger sig aldrig på. Han ställer en fråga. Vill du låta dig förvandlas? Han gör ingenting om inte vi tillåter honom. Gud är förnyelsens Gud. Han kan göra allt nytt också för dig. Det är aldrig för sent. Och någon har sagt, your test can be your testimony. Din prövning kan bli din kallelse. Den som lider av ensamhet, som känner sig utanför, kan bli till välsignelse för andra som också känner sig ensamma. Den som har gått igenom sjukdom, skilsmässa eller andra relationsproblem kan bli till hjälp för dem som lider av detsamma. Någon har sagt, only wounded healers can heal. Bara den som har blivit riktigt sårad kan vara med och hjälpa till att hela andra. Och Jesus är det yttersta beviset. Han har blivit sårad mer än någon annan. Och han kan hjälpa. Han dog för att vi skulle få liv. När vi vågar överlåta oss till honom, då kommer han att visa oss vår kallelse. Och det spelar ingen roll hur gammal du är, om du så är 100 år. Gud längtar efter dig. Han vill ge dig en ny chans att få komma in i hans frälsning, hans frid, hans beskydd och hans kraft. Han kan göra allting nytt i ditt liv. Men han gör ingenting om inte vi tillåter honom. Paulus säger om och om igen till de första kristna att de måste tillåta Gud att verka i dem. Låt er förvandla, säger han. Låt försona er med Gud. Låt Kristi frid råda i hjärtat. Låt Kristi ord bo rikligt hos er med all sin vishet. Han gör ingenting om inte vi tillåter honom. Gud kan göra någonting nytt i dens liv som aldrig har mött Jesus. Men han kan också göra någonting nytt i den som har levt med Jesus, men som kanske har tappat kontakten med honom. Jag brukar berätta om Monica. Monica och jag var klasskamrater när vi gick i barnskolan. De första till 6:e klass. Och vi hängde ihop som ler och långhalm. Och när vi åkte på semester, då fick Monica följa med oss på semester. Och när min familj var på semester, då var vi alltid på tältmöten. Och på tältmötena på den tiden, då hade man alltid frälsningsinbjudan. Och min mor var en ivrig själavinnare. Hon var frälsningsofficer också. Och när Monica satt där, var med på frälsningsmötet, så var det någonting som jag inte visste om. Men ja, vi tappade kontakten, Monica och jag. Och sen efter 40 år så jobbade Peter och jag på Lennersta hemmet utanför Stockholm, där vi hade en kursgård. Vi hade, och jag stod och serverade kaffe där till alla de äldre pensionärerna som var där. Och så kommer in en kvinna. Jag hade inte träffat Monica på 40 år, men när hon bara stod där och såg på mig, så kände jag omedelbart igen hennes röst. Det var Monica som kom in efter 40 år. Vi började umgås lite med varandra. Och en dag när vi satt vid middagsbordet, då säger Monica så här: "Men Rut," sa hon, "vad menade din mor när hon frågade mig i det där tältet om jag ville bli frälst?" Och så fick Peter och jag 40 år senare förklara för Monica vad det innebar att bli frälst. Och vi fortsatte att umgås. Och sen skulle kåren i Nacka, där vi var soldater, vi skulle ha en alfakurs. Och kårledaren sa: "Nu måste ni inbjuda era vänner så att de kan gå den här alfakursen." Och jag visste med en gång vem jag skulle inbjuda. Jag skulle inbjuda Monica. Och Monica kom. Men sen när dagen närmade sig för att vi skulle starta den här alfakursen, då säger kårledaren: "Det är bara en som har anmält sig. Det var Monica. Så nu ställer vi in alfakursen." Då sa fru Baronowski: "Nej, vi ställer inte in den här alfakursen, för Monica ska få gå den." Och Peter och jag var med i alfakursen, och vi höll den här alfakursen, och vi var bara en 4-5 stycken. Men Monica blev frälst. Hon blev frälst, och Monica är frälst idag. Jag träffade henne för några månader sedan, och jag kände att jag var tvungen att fråga: "Hur är det idag, Monica? Hur är det idag? Blev du frälst? Är du frälst?" Jag kan inte stå och predika om att Monica är frälst om hon inte är frälst. "Ja," sa hon, "jag blev frälst. Jag såg Jesus," sa hon. Det är så fantastiskt att Gud gav henne ett nytt liv. Förnyelsens Gud, skapar Guden, gav henne ett nytt liv i gemenskap med sig själv. Gud kan föda oss på nytt. Vi kan få en helt ny start. Men Gud kan också bara förnya det som en gång var hos den som en gång hade en levande gudsrelation, men som har blivit kall och som inte har det där, den där gemenskapen, den där relationen som du en gång hade. Vi får, precis som den förlorade sonen, komma tillbaka in i fars armar, här och nu. Vi får komma med vår smärta, med våra tårar, med vår bitterhet. Och så får vi bara lägga ner allt inför den levande Guden. Gud kan göra någonting nytt i ditt liv idag. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör allting nytt." Amen.
0: Vi ska ha en stund av bön. Och jag ser framför mig att det finns många av oss som vill be Jesus om förnyelse idag. Hur ofta kan man be en förnyelse? Ja, minst en gång om dagen. Och jag vill utmana er och be med fötterna. Du vill sjunga den här kören gång på gång. Känner du att du vill säga till Jesus: "Kom med din förnyelse över mig idag." Du kan ha varit kristen väldigt, väldigt länge och är lika flitig idag som du någonsin har varit. Men någonstans kanske du inte kommer ihåg varför du gör det du gör. Dina steg, dina fötter kan be. Och då vi sjunger den här kören: känner du att du vill säga det till Jesus, så bara kom fram och stå här framme, så ska vi be tillsammans för alla stå här. Gud ser dig, Gud vet allt om dig och Gud längtar att höra dig säga: börja om en gång i mitt liv. Börja om en gång. Vi sjunger den här och så får ni komma fram här. Ska vi be tillsammans sen.

Vi har plats för flera här. Du kan bara komma och stå här framme. Bara kom fram här. Och om du känner att den här vill jag säga till Jesus just nu. Och Jesus sträcker ut närmare. Och han ser dig. Han vet allt om dig. Och Gud vill skapa något nytt i ditt liv. Och vi ber med benen. Kom bara fram och stå här. Vi sjunger några gånger till.

0: ska sjunga det en gång till. Jag tror
1: och jag vet att det är fler som skulle stå här. Det här är din chans, din möjlighet. Gud välkomnar dig. Så kom du, då vi sjunger den här kören en gång till.

0: Låt oss be. Herre Jesus, här står vi, eller ligger, eller sitter på axlarna på någon annan. Och här är vi bara att tacka dig. Här får vi komma till dig, Jesus. Du har känt kallelsen och du har väckt en längtan i våra liv att också idag överlåta oss till dig. Och Herre, du ser allting som har gått bra. Tack Jesus för allting som har gått bra. Du ser också alla misslyckanden. Och jag ber Jesus, börja om en gång till, kära Jesus. Börja om en gång till och låt mig bli som det var från början, Jesus. Jag längtar efter den dagen då du betyder allting för mig. Och jag bara säger, Jesus, börja om mig den gången i mitt liv. Och jag tackar dig Jesus för att du hör den bönen. Och du besvarar den bönen varenda gång. Och du tröttnar inte på att vi ber den bönen om förnyelse varenda dag. Vi bara tackar dig Jesus för att du tar emot. Vi börjar en ny början. En ny dag kommer snart. Vi går in i den som nya människor. Förnyade människor. Gud vill ha förnyade människor. Vi behöver förnyelse varenda dag. Och tack att du ger förnyelse varje gång vi säger till dig, kära Jesus, börja om än en gång i mitt liv. Vi har många nya början framför oss. Och Jesus, vi tackar dig för att du inte har gett upp oss. Tack Jesus. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Tack att ni hörde Guds stämma. Tack att ni gick fram och visade frimodighet. Och Gud såg era steg. Gud såg era hjärtan. Och Gud vill svara på era böner. Gud välsigne er allesammans. Ni får gå och sätta er om ni vill, men vill ni stå kvar så gör det. Men jag tycker att vi ska sjunga till helt till slut. Den där kören som jag inte kan utan till. Som vi sjöng förut. Ja, vi sjunger en av verserna på Jag vill lovprisa ditt namn. Är det inte en bra avslutning att lovprisa Guds namn? Då gör vi det. Är ni beredda? Ja.
1: Jag vill lovprisa ditt namn. Åh Gud.
0: Ja, vi tar Rut börjar.

0: så ni går till sjunger om och om igen. Och då ni är på väg hem ut och går ut på gatan, så kanske det är någonting som ringer där. Jag vill lovprisa ditt namn och Gud. Gud välsigne er alla.
1: Ni har nu lyssnat till en gudstjänst ifrån Frälsningsarmén i Trollhättan, inspelad förra söndagen, alltså den 10 maj 2026. Och då hade vi besök av Peter och Rut Baranowski, bosatta i Västerås och Frälsningslater där uppe. Vi önskar er en god fortsättning på dagen och Gud välsigne er alla.
2: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vald special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kax.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jas ik u bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir inget bröllop på lördag för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag för fjärdingsmajeva hos prästen igår.
2: Är jag nu?
1: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kåp.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken.
1: Mm.
0: Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan.
1: Mm.
0: Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet.
1: Mm. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan. Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
0: Nej, men
2: det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

radio snurfen. Nej men Thomas, det var inte igår. Hur är läget? Vad sa du? Ja du, men hur ska jag kunna veta det Thomas? Det är ju klämdag idag. Alltså har inte ni lärt er någonting på radion? Jonas gjorde samma misstag 3 år i rad och nu gör du det. Det är ju inget önskeprogram nu när det är klämdag vid Kristi Himmelfärd. Jaså, du hade glömt det? Ja. Jag tror att Jonas ligger hemma och sover och Erik, jag för mig att han skulle på målarretreat. Ja. Och du hade tänkt att svara i telefonen idag på... Ja, men det är inget önskeprogram idag. Erik, jag har redan skickat ett program till Jonas och det är ordnat. Jonas har laddat upp det så att det ska börja sändas 10:00. Du ser det nu, ja. Du, Thomas, åk upp till Värmland och ta hand om dig nu lite grann. Du behöver det. Ja, gör det. Tack ska du ha. Ha det bra nu. Hej, hej.

0: Välkommen till det här extra insatta programmet nu vid Kristi himmelfärd. Vi har inget önskeprogram den här veckan eftersom vi är lite lediga på radion. Men det här programmet hör du på samma tid som önskeprogrammet, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Plus att du kan lyssna i efterhand på våran hemsida under länken arkiv. Jag heter Erik Bondesson och tänkte idag prata om målarretriter. Har du varit på retreat någon gång? Det har jag. En tyst retreat under en dag, och det var en spännande upplevelse. Vi har i det här programmet för några år sedan pratat om retreater med Ulla Kjell på Thomasgården i Norge. Men den här gången är min gäst Anna Reimers som alltså ska prata om målarretreater. Jag ska säga också det, vi hörde salmen I Guds tystnad får jag vara med Kristina. Jag kunde inte utläsa något efternamn där, men Kristina heter hon i alla fall. Och på retreater är det ofta tystnad i långa perioder. Och vi ska återkomma till det, men först så vill jag fråga dig. Ditt företag heter ju 18 Dugg, eller Art on Dugg kanske man ska säga. Hur kommer du på namnet?
1: Ja, men precis. Jag tror du är på spåret där, att det är de här olika betydelserna som fick mig att komma till det här namnet. Att det är just Art on, att också handlar om konst, och att det kan vara på någonting som inte behöver vara så mycket. Och sen tycker jag det är lite roligt att använda ordet dugg på det här sättet som man ju egentligen aldrig gör, utan man använder det om inte ett dugg eller om duggregn. Och sen är det också mina initialer som det börjar med.
0: Hur fick du upp intresset för just konsten?
1: Alltså det var ju en av livets vägar som jag inte kunde förutse, kan man säga. Jag jobbade i många år med barn och ungdomar, grupper för barn och ungdomar som hade en förälder som hade bekymmer med missbruk eller psykiska bekymmer. Och sen blev jag sjuk och fick bekymmer med min sköldkörtel och behövde lämna det jobbet. Och då sökte jag en konstskola och gick 2 år på konstskola på nätet, helt och hållet på distans. Utan att förstå vad jag skulle ha det här med konst till. Men jag har burit på en längtan, tror jag ändå, att uttrycka mig på något sätt konstnärligt, lite så högtravande, men något kreativt uttryckssätt på något vis i alla fall. Så att konstskolan gick jag, och jag fick sedan en fråga om att hålla en målarkurs. Tänkte direkt att det kan jag ju inte, för jag kan ju inte det här med färglära och perspektiv och så vidare. Men insåg sedan att jag kan ju faktiskt hålla den på mitt sätt, så att Då började jag ha målarkurs. Målande i kombination med bibelmeditationer. Försöka uppmana till ett skapande utan krav på att det ska bli någon viss slutprodukt eller så. Utan mer att försöka hitta ett sätt att uttrycka sig från sitt inre.
0: Intressant det här. Så konsten, kan man säga, blev som en terapi för dig, eller?
1: Det kan man absolut säga. Att jag också upptäckte att det var sådant som jag målade under konstskoletiden som jag inte riktigt förstod innebörden av då. Och som jag långt sen kunde se att det var ju det där jag faktiskt målade en gång i tiden.
0: Konstskolor kan man ju också gå på plats, som man säger så. Gällesborg är ju ett exempel. Var det också någonting du funderade på?
1: Det minns jag knappt nu, men jag tror att jag lockades av det här att kunna vara i hemmet och vara också våra barn i skolåldern. Och i och med att jag inte hade all ork riktigt, så passade det mig väldigt bra med det konceptet, att kunna vara hemma.
0: När du började med målarretreater, var det något du hade kommit i kontakt med tidigare?
1: Inte alls. Jag hade prövat att vara på retreat, men jag hade inte prövat att använda målning i kombination med retreat. Men jag ser det som alltså, att det faller väldigt väl ihop. Att det, jag tror att vi alla bär på någon form av längtan ändå att uttrycka oss. Att vi har ett behov av det genom att prata och genom att prata tillsammans med någon. Eller att musicera eller vad det nu kan vara för gren som vi hittar och som vi dras till. Men att vi ändå har den här längtan i oss och att vi också har mycket inom oss som vi mår bra av att låta komma till uttryck. Och i retriten och i stillheten så tror jag också att vi kan nå det här som finns inom oss på ett annat sätt än när vi är i vardagen. Och det är saker som rullar på.
0: Vad hade du själv för känsla när du hade varit på din första retreat?
1: Ro och frid. Att få känna mig älskad. Och också i det här att få vila i att bara vara. Alltså det, jag tror att det är lätt för många av oss, att många känner igen sig i det. Att det är lätt att försöka att lägga vår identitet i vad vi gör. Och att genom görandet skapa vårt värde. Men att få lov att vila ifrån det och bara vara. Och hitta vem vi är i varandet och inte bara i görandet.
0: Men när du har målarretriter, är det på olika ställen då du åker runt? Är det många som hör av sig till dig eller marknadsför du dig själv?
1: Men det har blivit ganska lagom mycket under åren. Så att Vänersborg och Ångsjökyrkan har ju återkommit till. Och nu i vår här nu, det som står närmast på tur, så är det en retreatgård i Skåne som heter Esbögården. Jag och tillsammans med en kollega, Annika Smedjebäck, ska hålla i skapa retreat. Och då är det inte bara målande som finns till förfogande utan även annat skapa material som vi har med oss.
0: Så är det. Men nu tänkte jag just det med målarretreater. Hur bygger du upp en sån?
1: Jag brukar börja med en introduktion i hur man kan använda materialet och sådär. För många kan ju, det är så olika vad vi har för erfarenhet sedan tidigare och särskilt kanske från bildlektionerna i skolan där många har fått höra att man inte kan eller så, eller att man behöver göra på ett visst sätt eller sådär. Så att visa lite grann hur man kan använda materialet och ta ner förväntningarna på att det ska var kravfyllt utan att försöka släppa det. Jag brukar ha med mig gamla tapeter som man kan måla på. Jag tror att det kan hjälpa till i det här att inte behöva ha så höga prestationskrav. Så att pröva sig fram, att se i det som vi har målat eller känna på det för den delen tänker jag också. Att det är strukturer och så som bildas på pappret och att i det ta ett steg tillbaka. Och fundera över hur skulle jag vilja fortsätta? Vad ger det för respons? Eller vad väcker det för respons inne i mig? Så det är introduktionen i hur använda materialet, precis. Och sen så brukar vi ju ha någon form av inledning till tystnaden. Någon kortare meditation eller så. Och så ytterligare någon bibelmeditation för att få lite mer input i triten och i skapandet. Och mycket tid i tystnad. Att få vara i sin egen bubbla och i sin egen kommunikation.

0: Vila i mig, en psalm där framförd av gruppen Fjedor. När deltagarna målar, är det då helt fritt eller uppmanar du då att ja, just nu ska du måla någonting som gör dig glad eller gör dig ledsen, eller hur gör du?
1: Jag försöker att inte styra så att det går, utan att deltagarna ska få liksom följa sin egen inre kompass och det som de dras till, och förhoppningsvis det som också är det behov just den deltagaren har. Sen har vi, när vi har den här på SB-gården nu i maj här tillsammans med Annika, så har vi en övning för att komma igång och skapa, där hon är på lite musik och sådär som gör att man hittar kanske en rytm i kroppen eller så, för att kunna komma igång med skapandet så att säga. Men att det sen är så lite styrt som möjligt.
0: Håller du dig till endagsretriter eller kan det vara flera dagar vid ett tillfälle?
1: Det kan vara både och. En dag eller upp till 3 dagar har det varit, eller 4.
0: Håll med om att det kan vara fascinerande vad tystnaden kan göra med oss. Jag pratade med en person som var lite rädd rent av för att gå in i den där tystnaden, med tanke på vad det kunde göra med hennes inre.
1: Jag tror ju att den rädslan kan finnas hos många, och att vi alla kanske bär en del av det, just det här att vad skulle kunna komma upp till ytan. Och det, där tänker jag också att vi får ha en förtröstan i att det, alltså precis som att det vi behöver just då dyker upp, och att det också inte blir alldeles för övermäktigt för oss, utan att vi är hållna i det och att Gud är med oss i de här processerna.
0: Har du haft deltagare som har fått bryta eftersom om det har blivit för jobbigt?
1: Nej, det har jag inte varit med om att någon har behövt bryta. Sen finns ju alltid möjlighet till samtal med oss som leder retriten också och så där, om det är någonting som man känner att man behöver dela med sig av som dyker upp eller så.
0: Det kan vara lite fascinerande det också. Alla kommer och det är ett sål i lokalen kanske upplivat, men sen så blir det tyst, och speciellt då också när man sitter och äter tillsammans helt i tystnad, vad det kan göra med en, och många kanske åker därifrån med ett helt annat tänkesätt.
1: Kanske det blir så. Nej, men det är ju, vi är ju så vana vid att ha ljud omkring sig och kring oss, och också

0: att vi är vana vid att ha, alltså det här att vi ska vara sociala och trevliga varelser som pratar med varandra och så. Och jag kan ju känna att det kan vara en befrielse ibland att få vara på retreat och jag behöver inte prata med de andra vid mitt bord. Medan andra kanske tycker att det är jobbigt att sitta tillsammans med någon i tystnad och inte säga något. Och många retreater har man ju lite musik på just måltiderna, vilket ju kan dämpa det här att man annars sitter och lyssnar på bestickskrammel och så vidare.
1: På många retreater, eller de flesta får vi väl ändå säga, så brukar man ju ha ett maxantal. Är det så för dina också?
0: Ja, och det tar ju också lite utrymme det här att kunna stå och skapa, vilket jag också vill att det ska göra, att man ska kunna använda hela kroppen och inte behöva vara rädd för då, om det ska skvätta på väggar eller så, utan att man har lite utrymme runt omkring sig. Men det beror ju lite på lokaler också. Det brukar väl vara runt så där 10 deltagare kanske.
1: De som kommer, är det blandade åldrar, män, kvinnor?
0: Det är blandat, men mestadels kvinnor skulle jag säga. Och det tror jag gäller, om jag vågar på att säga det, för de flesta retriter överlag. Och mest kanske medelålders och lite äldre, men även yngre har varit deltagare.
1: Har ni åldersgräns på retriter? För jag kan tänka mig att för små barn kanske det kan bli lite rastlöst att vara tyst så länge.
0: Precis. Nej, vi har ingen uttalad åldersgräns, utan jag tror att det oftast ger sig. Men det är också, jag tänker också att det här med skapandet, att det kan vara väldigt lekfullt och att det alltså kan vara ett sätt att också hitta en lust och en längtan inom oss. Att uttrycka oss och prova och se.
1: Och att få ta en paus från skärmen, telefonen. Brukar du uppmana till dig i början av retriten att stänga av telefonen?
0: Ja, det brukar vi alltid uppmana till. Absolut. Det är så lätt att bli liksom tillbakaryckt till det där vardagslivet genom någon notis som dyker upp på telefonen eller så. Och då blir det också tydligt hur man har kommit in i tystnaden och i den processen som du är i retriten. Så att det tycker jag att man ska unna sig själv. Det är ju för sin egen skull. Men att få lov att vara i sin egen process och onåbar ett tag. Sen brukar vi ju alltid kunna lämna ut telefonnummer till retritgården eller så. Så att närstående kan nå deltagaren om det är så att det behövs.
1: Jag tänkte på det. Coronapandemin känns ju långt borta nu, men den var ju ändå inte för så där jättelänge sedan. Hade du retriter ändå? För om man målar så kan man väl ändå hålla avstånd?
0: Nej, men du, jag blev faktiskt påmint nu när jag kikade lite vad jag hade gjort under åren. Att det var planerat en retrit på Vätterhus precis under pandemin. Men då gjorde vi så att vi höll den på distans. Så att vi spelade in bibelmeditationer och introduktion till skapandet och så vidare. Och så lämnade ut till deltagarna som ju kunde vara i sina hem eller där de valde att befinna sig. Och sen hade vi ytterligare några sådana här också i pastoratet. Så det var ju intressant att få prova också.
1: Skapa kan man ju göra på så många olika sätt. På dina målarretriter, kommer det även de deltagare som inte målar också?
0: Alltså det varierar ju något enormt vilken erfarenhet man har av att måla av de som kommer. Och en del är ju personer som har målat kanske hela livet och till och med konstnärer. Medan andra kanske har med sig det här från skoltiden att nej, men jag kan inte måla. Det kan finnas en rädsla i att faktiskt ta tag i penseln och att pröva. Men har vågat sig till målarretriten eller skaparretriten och att få pröva sig. Det kan ju på det sättet bli ett stort steg att faktiskt få se att men det är inte så farligt att måla lite fel inom citationstecken. Man kan få lov att pröva sig fram. Och det är ingen som kommer och säger att det ska vara på ett visst sätt.

0: Måla Jesus med Niklas Hallman. Ja, det är lite passande eftersom det här programmet handlar om målarretriter. Jag heter Erik Bondesson och det är Anna Reimers från Uddevalla som gästar mig. När ni har haft de här målarretriterna, vad gör ni med målningarna då? Har ni någon form av utställning eller tar deltagarna med sig sina målningar hem direkt? Ja.
1: De tar med, det är deltagarnas egna målningar, så de tar med sig det de vill behålla. Och sen har vi gjort lite olika. Vissa av de här som har varit lite längre och flera dagar, så har vi avslutat med någon form av utställning för oss själva. Där de får möjlighet att visa upp vad de har målat. Och det är ju lite så på att vara på retreat, även om det är tystnad, så blir det gemenskap mellan deltagarna på något sätt i den här tystnaden. Att få då se varandras skapande under tiden, så ser man ju också när andra gör sitt skapande och håller på med det, och att det kan väckas en nyfikenhet, och det kan också tala till ens eget inre, det som man ser någon annan skapa. Få lov att visa upp för varandra kan också ha ett värde vissa gånger, och att det är den som gjort och skapat målningen är den som också äger målningen, så att säga. Så att, om vi utgår ifrån att det som vi skapar också är ett uttryck ifrån vårt inre, så blir det ju också väldigt personligt, och det kan ju också vara att man kan vara känslig för hur det uppfattas av andra, och att vi därför vara varsamma med det, hur vi kommenterar, om vi kommenterar, och att det också då är viktigt att det kan betyda något annat för någon, men det behöver inte betyda, alltså att frånta betydelsen för den som har skapat målningen.
0: Vad tycker du själv är allra roligast med att anordna de här målarretriterna?
1: Ja, men det är att den här stunden när deltagarna har plockat med sig material, har satt sig till rätta på sina platser och är igång, och tystnaden har liksom sänkt sig som ett omhuldande täcke över gruppen på något vis.
0: Vi har pratat om det med konst, målar, retriter. Anordnar du även andra aktiviteter förknippade med konst?
1: Det har inte varit så mycket nu på sista tiden. En period så hade jag lite projekt med målande för nyanlända till Sverige bland annat. Men nu har jag inte så mycket tid över till det, och jag har inte det projektet igång heller, utan det är mest målarretriter som det blir.
0: Men när du hade de där kurserna för nyanlända, vad hade de för erfarenheter med sig av målning? För att målning är väl någonting som är världsvida?
1: Ja, det varierade ju också såklart. Men det var intressant att se också vad som skapades på de tillfällena. Mycket som också var förknippat med hemlandet och med det nya landet. Alltså i kombination i målningen.
0: Just att få uttrycka sina känslor i form av skapande kan jag tänka mig är helande för många.
1: Det tror jag absolut att det är. Och det är så mycket som vi bär på som vi inte alltid har ord för. Och att vi då kan behöva andra sätt att uttrycka oss också. Så tror jag också att det här som jag tänker mig är ett behov vi har, att uttrycka oss på olika sätt. Att där finns också någonting i det här att vi lägger det utanför oss själva på det sättet. Och det går, om vi klär det i ord, så är det att då hittar vi ord för det här som vi bär på. Gör vi en målning eller skapar något annat, så blir det också någonting som vi kan lägga utanför oss själva. Och att det också då blir lättare för oss att välja vilken distans vi vill ha till det här som vi har uttryckt.
0: Att åka på målarretreat, man får lugn och ro, man får gemenskap om en är tystnad, man får måla. Men sen kommer man ju hem igen till vardagen. Hur kan man bevara lugnet i vardagen? För att både fysiskt och psykiskt välmående, det är ju en färskvara.
1: Ja, det är sant. Och jag tänker, alltså har man möjlighet, så tror jag det är bra att kunna ha en tid eller en dag eller så, även där det inte händer så mycket när man har kommit hem. Det är ju inte säkert att man har den möjligheten alltid, men just där vi brukar ändå uppmana till att vara varsam om det som man bär. Man kanske ser det som frön som har såtts, för det är ju som sagt ju inte alltid det är tydligt under själva retreatdagen vad det är som Gud har lagt ner i dig som en gåva eller som ett frö. Och att då behöva vara lite varsam med det där och kanske inte alltid berätta om precis allt som man har upplevt, utan välja vem man berättar för och vad man vill berätta. Och så kommer kanske ett tillfälle när man är redo.
0: En bra och viktig devis är väl att det som sägs i retreatgruppen, det stannar där.
1: Absolut, det är jätteviktigt att vi ska känna att vi kan vara trygga med varandra och lita på varandra. Så.
0: Du har målarretreater. Är det enda du arbetar med just nu eller har du andra projekt också?
1: Nej, men min huvudsakliga sysselsättning så jobbar jag på barn- och ungdomspsykiatrin som kurator i familjeteamet här i Uddevalla. Så det här har blivit som en bisyssla, men det är också en värdefullt att kunna få ställa om och få göra något som skiljer sig från det som jag gör dagligen.
0: Har du funderat på att jobba med ditt företag på heltid?
1: Ja, det är klart. Jag har lekt med tanken, det har jag gjort. Men jag ser att det är värdefullt just att ha den här kombinationen och den här växelvis att variera mellan de olika sysselsättningarna, kan vi kalla det kanske.
0: Om man nu känner för att åka på en målarretreat, aldrig har gjort det förut, kanske känner sig lite tveksam, vad skulle du säga till den personen?
1: Det beror ju lite på vad den personen känner sig tveksam inför, tänker jag. Om personen är tveksam inför det här att dra sig undan och vara i tystnad, så skulle jag vilja säga att pröva. Att pröva och kanske pröva med en kortare retreat första gången för att se hur det passar den. Det är ju trots allt så att de här olika formerna passar oss olika också som personer, tänker jag. Är det skapandet eller målandet som man känner sig tveksam till, så skulle jag vilja prata med personen om att man kan pröva och se. Även där. Och man måste inte heller använda skapandet eller målandet under de här retriterna, utan det är också helt frivilligt. Det har varit deltagare som har kommit och varit med på målarretrit med tanken att jag vill vara på retrit, men det här med att måla är en grej som sen efter ett tag inte riktigt har kunnat låta bli, utan trots allt börja måla en bild, för det är någonting som dyker upp i och pockar på som vill komma ut i en bild. Och det har varit tvärtom också, att det har varit deltagare som har haft i tanken att en mål, då ska jag passa på att måla. Och sen när den här personen har kommit till retreaten, så är det inte alls det som personen dras till, utan den här personen behöver bara vara i stillhet kanske eller så. Så det skulle jag också vilja skicka med i det här med retreat, att låta sig överraskas. Det har nog inte varit så för mig när jag har varit på retreat att det har blivit precis som jag har föreställt mig, utan att vara öppen för det som Gud har i beredskap och det som dyker upp. Och det är fascinerande.
0: Och materialet, det har ni förstås på plats. Man behöver inte ta med sig något hemifrån.
1: Nej, det behöver man inte. Sen kan man ju ha sitt favoritmaterial eller så som man gärna vill ha med sig och som man känner sig bekväm med. Så det går ju alldeles utmärkt. Men annars så finns det material också.
0: Och en endagsretreat ska jag väl säga också. Då brukar man väl börja någonstans där vid 8:30 med frukost och sen fortsätter det till någonstans klockan 18 där.
1: Så kan det vara. Det kan se lite olika ut i olika. Men någonting sånt.
0: Väl värt att prova. Och jag vill tacka för att du var med och jag vill önska dig fortsatt lycka till med dina konstprojekt.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick lov att vara med.
0: Och den här intervjun gjorde jag den 5 maj 2026. Nästa vecka är önskeprogrammet tillbaka, då med Ingmarie Karlsson och Birgitta Sjödahl. Nu önskar jag Erik Bondesson dig allt gott. Och så passar jag på att tacka också Britta Lundqvists stiftelse för ekonomiskt bidrag och Trollhättans ekumeniska råd för sändningstillståndet. Tack också givetvis till dig som har lyssnat och till Anna Reimers som berättade om de här målarretriterna. Vi avslutar med ytterligare en sång med stillhetstema. Det blir Stilla, ro och nära, framförd av Åsa Ginder. Ta hand om dig.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmare sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill. Rock on!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller så kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller så kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
1: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
2: Nej, det är ingen idé.
1: Alltså, varför det då?
2: Det blir ingen...

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik. Hem, hem.
1: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
1: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöt

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra program Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.